izašli su novi detalji o monstruoznom zločinu koji je počinio Adnan Lokvančić u naselju Hrasnica. Adnan Lokvančić, koji je ubio majku i brata u naselju Hrasnica, doveden je u tužilaštvo kantona Sarajevo na ispitivanja. To su dakle objavili i na portalima, evo konkretno Avazo portal, reporteri su na licu mjesta. Kako je ranije objavljeno, majci je odrubio glavu. Neke od komšija koje žive u zgradi gdje se desio zločin rekle su za vas da je ovo bila mirna mahala, a da s porodicom Lokvančić nisu imali nikakvih problema. Nije bilo nikakvih problema, Adnan se godinama brinuo o majci i bratu s obzirom da su oboje bili bolesni. Bilo je priča da se Adnan nabavio sitnim kriminalom, a to su bile samo priče, mi to nismo mogli znati. Činjenica je da niko od njih nije radio, ispričale su komšije u Hrasnici. Komšije su ispričale da su na porodicu dosta utjecale traume s obzirom da se nakon rata otac Adnana Lokvančića raznio bombom. To se desilo nakon deložacije iz stana. Ništa nismo čuli, samo smo vidjeli kada je policija došla, svi smo u šoku, pili smo tablete za smirenje. Kada su iz hitne pomoći rekli šta se desilo, navele su komšije. A prema informacijama Vaza, on je sjedio u kući nakon svirepog zločina, odakle izveden sa lisicama. Na licu mjesta se pojavilo nekoliko kombija specijalne jedinice MUP-a kantona Sarajevo, nakon čega su ga uhapsili. Komšije su ispričale da su ga srele u srijedu s obzirom da je išao u kupovinu i da ništa nije slutilo da se ovako nešto može desiti. Dakle, monstrum Adnan Lokvančić, koji je ubio brata i majku u naselju Hrasnica, doveden je u tužilaštvo kantona Sarajevo.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.